0: sakwi sadayana unta-unta amalayu kagapi pon ngatawen can bibir nake can pun ere ngalet ngalelet can katana buru can unta-unta karoa
1: anggolot go.